0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Yeah.

сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Baby, we don't get along.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодитись квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знешкодили 97 зі 119 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 20 ударних бомбла на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. До відбудови Києво-Печерської лаври готова долучитись Великобританія. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, що відбулась після саміту Великої сімки. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів. В Україні з 1 червня почали діяти нові правила нарахування мотиваційних виплат та бонусів для військовослужбовців, повідомили Міноборони. Право на них мають абсолютно всі військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Вид служби чи наявність нового контракту неважливі. Додаткові кошти нараховують і мобілізованим, і тим, хто служить за старим чи новим мотиваційним контрактом. І до місцевих новин. Друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Андрія Левченка Шопиків минає сьогодні. Серце 45-річного захисника перестало битись поблизу села Невське на Луганщині під час мінометного обстрілу рашистського окупанта. Життєрадісний, добрий, небайдужий, відважний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічався з ним на життєвому шляху. Вічна світла пам'ять. Планові вибухові роботи. Мусловський гранітний кар'єр повідомляє, що сьогодні на території кар'єру у селі Тептіївці буде потрібна граніту, тож можливі гучні звуки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 17 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься похмура погода, часом може йти дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупанти знищили автозаправку у Тростянці під час масованого удару по Сумщині, повідомив міський голова. Також багато пошкоджених домоволодінь. На щастя, люди не постраждали. Вже з цієї осені розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії від 22-го року і раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров. Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалісті служби від 2014 року та кількості бойових днів. До відбудови Києво-Печерської лаври готова долучитись Велика Британія. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, що відбулась після саміту Великої Сімки. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів. І до місцевих новин. Його навколо нас UA вдалося зберегти деякий історичний одяг із костюмерної національної кіностудії імені Олександра Довженка, яка була зруйнована росіянами у ніч 14 на 15 червня. Адже організація взяла на прокат частину речей для створення локації «Ретро-пікнік» на фестиваль «Портал Крістоліття Старосвітський Буслав», який відбувся 13 червня. Загалом протягом багатьох років ГО «Навколо нас UA» та ГО «Буславський волонтерський штаб разом» неодноразово користувались костюмами кіностудії під час реалізації культурно-історичних проєктів, фестивалів, реконструкцій та просвітницьких заходів. Сімейний лікар та педіатр проведуть виїзний прийом для мешканців сіл Ісайки та Яцюки 18 червня. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителів консультуватимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапочник. Під час прийому також можна буде зробити кардіограму та перевірити рівень цукру в крові.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 17 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 23. Похмура погода триматиметься протягом всього дня, часом буде йти дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Від 11 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО знешкодили 97 з 119 ворожих дронів, зафіксовано влучання 20 ударних бомбла на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. У Росії, схоже, кожна четверта заправка має обмеження на продаж бензину, пише російське видання агентство. За їхніми даними, одна з найбільших російських нафтових компаній «Татнефть» оголосила про запровадження ліміту на своїх заправках по всій Росії. До 30 літрів бензину і 60 дизеля в один бак, для «Юросіб» до 300 літрів. Росіяни продовжують атакувати енергетичну систему України. На ранок є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, повідомили в «Укренерго». І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Андрія Кириченка. Життя 40-річного чоловіка обірвалося раптово, зупинило серце, яке лікарі не змогли запустити. Війна для Андрія розпочала ще в 2014 році. Чоловік був кулеметником у розвідувальному батальйоні. У 16-му році його комісували через серйозні проблеми з серцем. Проте, коли в лютому 22-го року окупанти зазіхнули на столицю, він одним із перших прийшов до військкомату. Однак йому було відмовлено у відпраці на фронт через його стан здоров'я. Тоді Андрій записався до лав Богуславської територіальної оборони, де навчав побратимів військовій науці, передаючи цінний досвід, отриманий ним в АТО. Вічна і світла пам'ять герою. Безкоштовні заняття для дітей психосоціальної підтримки від Товариства Червоного Хреста України проходитимуть у Миронівці. У програмі творчі майстерки, настільні ігри та рухливі активності. Заняття підійдуть для діток від 6 до 12 років. Графік та локацію проведення знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міськради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіткнув температура повітря плюс 17 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 23. Хмура погода триматиметься протягом всього дня, часом буде йти дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Never fall in love.
1: Реклама.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупанти знищили автозаправку у Тростянці під час масованого удару по Сумщині, повідомив міський голова. Також багато пошкоджень домоволодінь. На щастя, люди не постраждали. Вже з цієї осені розпочинеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії від 22-го року і раніше, заявив міністр оборони Михайло Федоров. Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів. До відбудови Києво-Печерської лаври готова долучитись Великобританія. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, що відбулась після саміту Великої сімки. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів. І до місцевих новин. Друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Андрія Левченка Шупиків минає сьогодні. Серце 45-річного захисника перестало битись поблизу села Невське на Луганщині під час мінометного обстрілу рашистського окупанта. Життєрадісний, добрий, небайдужий, відважний. Таким героя запам'ятали всі, хто його знав. Вічна світла пам'ять. Прийом сімейного лікаря відбудеться 17 червня для жителів сіл Тептівка та Дешки. Звернутися за консультацією та медичною допомогою можна буде з 9 до 12 години. Планові вибухові роботи проводяться на Буславському гранітному кар'єрі сьогодні. У світлу пору доби на території кар'єру села Тептівка буде здійснюватись потрібнення граніту за допомогою промислових вибухових робіт.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 20 градусів, в день максимально підніметься до плюс 23. Марне небо з проясненнями триматиметься протягом всього дня, часом може йти дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одна людина загинула, троє поранені. Росіяни щонайменше 5 разів вдарили по Запоріжжю, повідомив ОВА. Через атаку горить житловий будинок та торговельний центр. Пошкоджений Запорізький національний університет. Позиції Трампа щодо війни РФ проти України змінилась. Про це заявив прем'єр Канади. Карні повідомив, що за останні 36 годин на полях саміту Великої Сімки мав 7 чи 8 розмов з президентом США. Цитую, ми обговорили питання щодо України, Лівану та зміну тону стосовно України, зміну курсу. Спостерігається більш реалістичне, на нашу думку, уявлення про те, як розвиватиметься ця війна, зазначив політик. Росіяни продовжують атакувати енергетичну систему України. На ранок є знеструмлення споживачів у Чернігівській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Буславця Андрія Кириченка. Життя 40-річного чоловіка обірвалось раптово, зупинило серце. Війна для Андрія розпочалася ще в 2014 році. Чоловік був кулеметником у розвідувальному батальйоні. А через два роки його комісували через серйозні проблеми із серцем. Проте, коли в лютому 22-го року окупант зазіхнув на столицю, він одним із перших прийшов до військкомату. Однак йому було відмовлено у відправці на фронт через його стан здоров'я. Тоді Андрій записався до лав Буславської територіальної оборони, де навчав побратимів військовій науці, передаючи цінний досвід, отриманий ним в АТО. Випускниця Буславського ліцею номер 1 Софія Василенко здобула на національному мультипредметному тесті 200 балів з математики. Як зазначають у закладі, учениця 11-го В-класу, старанна, наполеглива, відмінниця, активна учасниця предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсу захисту науково-дослідницької роботи Малої академії наук України. І досягнення є результатом таланту, працьовитості та постійного прагнення до знань.
0: Погода на Богослав FM.
1: Зараз зіткнув температура повітря плюс 20 градусів, день максимально підніметься до плюс 23. Хмарне небо з проясненнями триматиметься протягом всього дня, часом може йти дощ. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15-й годині з новинами слухайте мою колегу Неліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богослав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Роби гучніше.
1: Найцікавіше поруч.
0: З Богуслав FM.
2: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Окупанти двічі вдарили дронами по сортувальному хабу нової пошти на Сумщині. Ніхто з працівників не постраждав. Пошкоджено покрівлю, частину обладнання та контейнери з посилками. На момент удару в терміналі було понад 13 тисяч відправлень з оголошеною вартістю понад 42 мільйони гривень. Збитки ще рахують. В Угорщині розслідуватимуть захоплення українських інкасаторів і цінностей Щадбанку у Будапешті, заявив прем'єр країни. Нагадаємо, 5 березня конвою Щадбанку з 80 мільйонів доларів захопили під Будапештом. У травні Угорщина повернула все Україні. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль вирушить у світове турне «Dance of Freedom», щоб показати світу свій танець свободи. Цього літа Саша виступить у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. На головних площах цих мегаполісів вона представить танець про свободу, незламність і майбутнє України. У 2022 році Олександра втратила ногу внаслідок російського ракетного обстрілу, але повернулася у спорт на протезі і тепер хоче розповісти світові про Україну, українських дітей і силу людей, які не відмовляються від мрій. І до місцевих новин. Друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Андрія Левченка Шубиків минає сьогодні. Серце 45-річного захисника перестало битись поблизу села Невське на Луганщині під час мінометного обстрілу рашистського окупанта. Життєрадісний, добрий, небайдужий, відважний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічався з ним на життєвому шляху. 50 тисяч гривень одноразової допомоги отримало 5 мобілізованих жителів Медвинської громади. Окрім цього, за травень одноразову матеріальну допомогу на лікування поранення отримали 2 військовослужбовців на загальну суму 30 тисяч гривень. Та 6 жителів громади отримали гроші на лікування, які перебувають у складних життєвих обставинах на загальну суму 24 тисячі гривень. Також надано матеріальну допомогу на поховання членам сім'ї загиблого на суму 10 тисяч гривень. Фінансування відбулось у рамках програми «Турбота» та комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України. Планові вибухові роботи проводять на Богуславському гранітному кар'єрі сьогодні. У світлу пору доби на території кар'єру села Тептіївка буде здійснюватись подрібнення граніту за допомогою промислових вибухових робіт.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься завтра в Богуславі та сусідніх громадах. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські захисники атакували об'єкти, які РФ використовувала для забезпечення військової логістики та переміщення сили і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України, повідомили в Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражений автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки і автомобільний міст в районі Воїнки Херсонської області. Окрім цього, сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту та пункту управління у районі Великої Новосілки на Донеччині, пунктах управління БПЛА біля Кам'янської, Новоприкупівки, Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївка на Дніпропетровщині, Коров'яковки та Кучерово Курської області РФ. Генсек НАТО Марко Рюте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО. Водночас він відзначив візит до Києва, де на початку червня відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів за участі Володимира Зеленського. До відбудови Києво-Печерської лаври готова долучитись Велика Британія. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером, що відбулися після саміту G7. Тоді, зокрема, обговорили наслідки останніх російських ударів. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна, богуславця Андрія Кириченка. Життя 40-річного чоловіка обірвалось раптово, зупинило серце. Війна для Андрія розпочалась ще в 2014-му. Чоловік був кулеметником у розвідувальному батальйоні. У 2016 році його комісували через серйозні проблеми із серцем. Проте коли в лютому 22-го року окупант зазіхнув на столицю, він одним із перших прийшов до військкомату. Однак йому було відновлено відправці на фронт через його стан здоров'я. Тоді Андрій записався до лав Богуславської територіальної оборони, де навчав побратимів військовій науці, передаючи цінний досвід, отриманий ним в АТО. Від оренди ставу в Лісовій Балці до земельних дискусій у Москаленках. Так днями під час засідання профільної комісії Богуславської міської ради депутати розглянули низку питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді. Докладніше про рішення депутатів, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти.

0: Оформлення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площу 60 соток кожна. Олегу Умерову, Ользі Вістратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перкуну. Наділи знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталі Цировій, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу навпіл. Адже на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
1: Цю земельну ділянку вона успадкувала. Не ділянку, а будинок успадкувала. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла так, як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона недоприватизована. Але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
2: А ті не хочуть його?
1: Хочуть. Ці люди
3: подали,
1: теж
3: хочуть.
1: Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
0: Ми задоволення залишили.

0: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду. Це перше питання. І тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений. Земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на відведення цієї ділянки.
1: Не підтримала комісія і заміну сторони орендаря за двома з трьох чинних договорів оренди земельних ділянок у Москаленках загальною площею 23 сотки. Ці наділи також відносяться до земель водного фонду, повідомила чиновниця.
0: Тут три заяви, три було договори оренди, укладених спокійним Лепшин, які були вкладені в якісь там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі є прописано в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала ось в неї це тут будинок. Вони чи успадкували там у двох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці такі спірні, воно як на острові.
2: Я не бачу, не.
3: Я пропоную, що моя точка зору, я оцю, що да, а ці ні. І тут теж, якщо даш розібратися, то теж водний фонд, так?
0: Вони всі оформили, як водний фонд прибереш.
1: По тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів.

0: Верховної Ради 30 червня. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Амбуслав ФМ.
1: Випускниця Богуславського ліцею номер 1 Софія Василенко здобула на національному мультипредметному тесті 200 балів з математики. Як зазначають у закладі, учениця 11-го В-класу – старанна, наполеглива відмінниця, активна учасниця предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Її досягнення є результатом таланту, працьовитості та постійного прагнення до знань.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься завтра у Богуславі та сусідніх громадах. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря вдень у межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Яковенко. Унаслідок російської атаки 15 червня на території ВДНГ зазнали пошкоджень кілька будівель і павільйонів. Найбільшого удару зазнала оранжерея. Там вибуховою хвилею вибило 62 вікна. Попри руйнування, ВДНГ продовжує роботу, а команда разом із резидентами вже почала відновлення. США та європейські країни G7 вироблятимуть далекобійні ракети на території України, повідомляє Le Parisien. За інформацією видання, досягнуто принципової згоди за передачу Україні ліцензій для виробництва далекобійної зброї та ППО. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке створює можливості для розвитку перевезень між країнами та зміцнення торгівельно-економічного співробітництва. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. І до місцевих новин. Друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Андрія Левченка Шупиків минає сьогодні. Серце 45-річного захисника перестало битись поблизу села Невське на Луганщині під час мінометного обстрілу рашистського окупанта. Життєрадісний, добрий, небайдужий, відважний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічався з ним на життєвому шляху. 50 тисяч гривень одноразової допомоги отримало 5 мобілізованих жителів Медвинської громади. Окрім цього, за травень одноразову матеріальну допомогу на лікування поранення отримали 2 військовослужбовців на загальну суму 30 тисяч гривень. Та 6 жителів громади отримали гроші на лікування, які перебувають у складних життєвих обставинах, на загальну суму 24 тисячі гривень. Також надано матеріальну допомогу на поховання членам сім'ї загиблого на суму 10 тисяч гривень. Фінансування відбулось у рамках програми «Турбота» та комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України. Юні музиканти з Миронівки вибороли призові місця на всеукраїнських конкурсах виконавців народних інструментів. На фестивалю конкурсів про весіння у Кропивницькому диплом першого ступеня нагороджено Макара Марченка, другого ступеня Романа Шупика, третього ступеня Поліну Лях. У межах конкурсу Домрачев імені Валерія Івка Олександра Царінніка стала володаркою диплома першого ступеня, а Дар'я Жеребило здобула диплом другого ступеня.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься завтра у Богуславі та сусідніх громадах. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Торік у межах дронової операції ШАНСУ знищили за три ночі майже 800 одиниць російської бронетехніки. Минулого тижня відбувся другий етап операції, повідомив Федоров. Міністр оборони заявив, що у 2025 році в тій операції взяли участь близько 1000 спеціальних дронів. Через неї окупанти півроку не могли здійснювати масштабних бронетанкових штурмів. За його словами, минулого тижня відбувся другий етап «Арташан». Наслідок операції за дві ночі знищено близько 250 артилерійських установок ворога з спецснарядом власного виробництва. Усіх ТЦК проведуть службові перевірки, повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Цитую, будь-яке насилля, порушення людських прав та правоплюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина із яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимо, особливо на п'ятий рік війни. За його словами, функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації. «Укрзалізниця» запускає прямий регіональний поїзд між Дніпром і Харковом. Він почне курсувати вже з 19 червня. Також «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси до Карпат і Закарпаття. І до місцевих новин. Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Андрія Кириченка. Життя 40-річного чоловіка обірвалося раптово, зупинило серце. Війна для Андрія розпочалася ще в 2014 році. Чоловік був кулеметником у розвідувальному батальйоні. У 2016 році його комісували через серйозні проблеми з серцем. Проте, коли в лютому 22-го року окупант зазіхнув на столицю, він одним із перших прийшов до військкомату. Однак йому було відновлено у відправці на фронт через його стан здоров'я. Тоді Андрій записався до лав Богуславської територіальної оборони, де навчав побратимів військовій науці, передаючи цінний досвід, отриманий ним в АТО. Він до оренди став у лісовій балці до земельних дискусій у Москаленках. Так, днями під час засідання профільної комісії Богуславської міської ради депутати розглянули низку питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді. Докладніше про рішення депутатів, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти.
2: На початку засідання депутати затвердили технічну документацію щодо приватизації.

0: Рішення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площею 60 соток кожна. Олегу Умерову, Ользі Вістратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перхуну. Наділи знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталі Цировій, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу навпіл. Отже, на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
1: Цю земельну ділянку вона успадкувала. Не ділянку, а будинок успадкувала. Угу. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла, так як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона не доприватизована. Але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
2: А ті не хочуть?
1: Хочуть. Ці люди теж хочуть. Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
0: Ми задоволені залишили заяву від громадської організації «Хвиля перемоги» щодо передачі.

0: Думала, Оксана Сахнова.
1: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду. Це перше питання. І тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений. Земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на відведення цієї ділянки.
0: Не підтримала комісія і заміну сторони орендаря за двома з трьох чинних договорів оренди земельних ділянок у Москаленках загальною площею 23 сотки. Ці наділи також відносяться до земель водного фонду, повідомила чиновниця.
1: Тут три заяви, три було договори оренди, укладених спокійним Лепшим, які були укладені в якихось там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі її прописано в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала ось в неї, це тут будинок. Вони чи успадкували там удвох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці такі спірні, воно як на острові.
2: Я пропоную, що мою точку зору, я оцю, що да, а ці ні. І тут то, якщо так розібратися, то ж теж водний фонд. Так?
1: Вони всі оформлені як водний фонд, прибереш.
0: По тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів.

0: Ради 30 червня. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба МБУ «Слава ФМ». Випускниця Богуславського ліцею номер 1 Софія Василенко здобула на національному мультипредметному тесті 200 балів з математики. Як запевняють у закладі, учениця 11-го класу – старанна, наполеглива відмінниця, активна учасниця предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Її досягнення є результатом талану, працьовитості та постійного прагнення до знань.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах завтра. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки по місцевих ГЗС планують на Сумщині, пише громадське. Нагадуємо, цієї ночі РФ обстріляла Тростянець, знищивши всі АЗС. ЄС готовий посилити свою участь у мирному процесі щодо України, йдеться в проєкті висновків саміту в Брюсселі 18-19 червня. Також у документі засуджуються російські удари по цивільній інфраструктурі та порушення повітряного простору держав-членів. Лідери ЄС підтверджують подальшу політичну, фінансову і військову підтримку Україні, а також підтримку її шляху до членства в Євросоюзі. Дональд Трамп знову заявив,

0: російського окупанта. Життєрадісний, добрий, небайдужий, відважний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічався з ним на життєвому шляху. 50 тисяч гривень одноразової допомоги отримали 5 мобілізованих жителів Медвинської громади. Окрім цього, за травень одноразову матеріальну допомогу на лікування поранення отримали 2 військовослужбовців на загальну суму 30 тисяч гривень. Та 6 жителів громади отримали гроші на лікування, які перебувають у складних життєвих обставинах, на загальну суму 24 тисячі гривень. Також надано матеріальну допомогу на поховання членам сім'ї загиблого на суму 10 тисяч гривень. Фінансування відбулось у рамках програми «Турбота» та комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України. Юні музиканти з Миронівки вибрали призові місця на всеукраїнських конкурсах виконавців народних інструментів. Вихованці класу викладачки Світлани Царівніка згідно представили свою громаду. На фестивалі конкурсів «Провесінь» у Кропивницькому диплом першого ступеня нагороджено Макара Марченка, другого ступеня Романа Шубака, третього ступеня Поліну Лях. У межах конкурсу домрачей імені Валерія Івка Олександра Царівник стала володаркою диплома першого ступеня, а Дарія Жеребило здобула диплом другого ступеня.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься завтра у Богуславі та сусідніх громадах. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Українські захисники атакували об'єкти, які РАГ використовувала для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територією півдня України, повідомили в Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражений автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки і автомобільний міст в районі Воїнки Херсонської області. Окрім цього, сили оборони завдали удару по командно-спостережному пункту та пункту управління в районі Великої Новосілки на Донеччині, в пунктах управління БПЛА біля Кам'янського і Новоприкупівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївка на Дніпропетровщині, Коров'яковки та Кучерва Курської області РФ. ЄС готовий посилити свою участь у мирному процесі щодо України, йдеться в проєкті висновків саміту в Брюсселі 18-19 червня. Також у документі засуджуються російські удари по цивільній інфраструктурі та порушення повітряного простору держав-членів. Лідери ЄС підтверджують подальшу політичну, фінансову, військову підтримку України, а також підтримки її шляху до членства в Євросоюзі. Трамп знову заявив, що розглядає можливість нових санкцій проти Росії та пов'язує їх із ціною на нафту. Він також зазначив, що США вивчає

Сьогодні минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна, богуславця Андрія Кириченка. Життя 40-річного чоловіка обірвалося раптово, зупинилось серце. Війна для Андрія розпочалася ще в 2014 році. Чоловік був кулеметником у розвідувальному батальйоні. У 2016 році його комісували через серйозні проблеми із серцем. Проте, коли в лютому 22-го року окупант зазіхнув на столицю, він одним із перших прийшов до військкомату. Однак йому було відмовлено у відправці на фронт через його стан здоров'я. Тоді Андрій записався до лав Богуславської територіальної оборони, де навчав побратимів військовій науці, передаючи цінний досвід, отриманий ним в АТО. 50 тисяч гривень одноразової допомоги отримали п'ятеро мобілізованих жителів Медвинської громади. Окрім цього, за травень одноразову матеріальну допомогу на лікування поранення отримали двоє військовослужбовців на загальну суму 30 тисяч гривень. Та шість жителів громади отримали гроші на лікування, які перебувають у складних життєвих обставинах, на загальну суму 24 тисячі гривень. Також надано матеріальну допомогу на поховання членам сім'ї загиблого на суму 10 тисяч гривень. Фінансування відбулось у рамках програми «Турбота» та комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, загиблих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України. Від оренди ставу в Лісовій Балці до земельних дискусій у Москаленках. Так, днями під час засідання профільної комісії Богуславської міської ради депутати розглянули низку питань, які стосуються оренди та приватизації ділянок в громаді. Докладніше про рішення депутатів, які до сесії мають суто рекомендаційний характер, розкажуть наші кореспонденти.

0: господарчими спорудами, які вже мають законного власника. Надала комісії дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для відведення в оренду земельних ділянок площею 60 соток кожна. Олегу Мерову, Ользі Вістратенко, Камілі Матвієнко та Івану Перхуну. Наділи знаходяться в Ісаківському та Савицькому старостинських округах. Натомість комісія відмовила в аналогічному дозволі, що стосувався 27 соток землі в Москаленках заявниці Наталії Цировій, якій попередньо міська рада пропонувала розділити цю площу на опіл. Адже на неї претендує ще одна людина, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
1: Цю земельну ділянку вона успадкувала. Не ділянку, а будинок успадкувала. Угу. Чи в прошлому році купила, чи в 21-му, вже не пам'ятаю, неважливо. Продала вона цей будинок, людина ця приватизувала цю ділянку, їй дали дозвіл на особисте селянське господарство сюди, але вона не встигла так, як почалась війна. Вона розказує про те, що ця ділянка моя, і вона недоприватизована. Але хоче особисте селянське забрати її, бо типу того, що вона продавала тільки будинок.
2: А ті не хочуть?
1: Хочуть. Ці люди теж хочуть. Вони отримали на особисте селянське, тільки не встигли.
0: Без задоволення залишились

0: повідомила Оксана Сахно.
1: На сьогоднішній день земельні ділянки водного фонду передаються виключно разом з об'єктом водного фонду. Це перше питання. І тільки виключно через аукціон. Станом на сьогодні паспорт водного об'єкта вже розроблений. Земельна ділянка теж не зареєстрована, не сформована, тобто немає кадастрового номера. Для передачі в оренду виставлення, тобто її на аукціон, ми маємо зробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому від голови поступила ініціатива, що з метою використання ділянки і отримання орендної плати, що надати виконавчому комітету дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на відведення цієї ділянки.
0: Не підтримала комітет.

0: пояснила чиновниця.
1: Тут три заяви, три були договори оренди, укладених спокійним Лєпшином, які були укладені в якийсь там кінці 90-х, початок 2000-х. На сьогоднішній день, ну, він помер. Звернулася його дочка з приводу того, щоб у договорі є прописано, в разі смерті право оренди успадковується. Я спеціально роздрукувала, ось в неї, це тут будинок, вони чи успадкували там удвох, по-моєму. І ось три ділянки. Ці всі такі теж спірні, воно як тут на острові.
2: Ну, так, я не бачу.
3: Я пропоную, що, ну, моя точка зору, я оцю, що да, а ці ні. І тут, як

0: Що так розібратися, то ж теж водний фонд, так же?
1: Вони всі оформили, як водний фонд прибереш.
2: У тому депутати проголосували за продовження дії договору оренди земельних ділянок загальною площею близько 40 гектарів, які також розташовані в Москаленках. Їх використовує фермерське господарство, власниця якого є Людмила Білик, дружина депутата Віталія Білика. Між тим, остаточне рішення щодо усіх розглянутих питань депутати ухвалюватимуть під час сесії міської ради 30 червня. Наталія Редіх, Христина Харченко, інформаційна служба МБУ «Слава ФМ». Випускниця Богуславського ліцею номер 1 Софія Василенко здобула на національному мультипредметному тесті 200 балів з математики. Як зазначають у закладі, учениця 11-го В-класу – старанна, наполеглива відмінниця, активна учасниця предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсу захисту наукових дослідницьких робіт Малої академії наук України. Її досягнення є результатом таланту, працьовитості та постійного прагнення до знань.
3: Погода на Богуслав ФМ.
2: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Переважно хмарна погода триматиметься завтра у Богуславі та сусідніх громадах. Вдень можливий дрібний дощ. Температура повітря в межах плюс 20-22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8:00. Бувайте!
3: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

про все найкраще. Ти світу розкажи, ми нашу співу запалює вогні, тому що друзі.

0: для взаємної любові.
1: 97.7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

СлавFM. Своє

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.